afutu sɛm no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie afutu sɛm na obia ensene afutu